Good evening and welcome to 180 minutes of radio in the Croatian language. Hrvatski radio ponos or Croatian pride. I'm Jure Dragović. Dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli na Hrvatski ponos, koji svaki četvrtak od 10 sati na večer do 1 ujutru ovdje na 88.9 Win FM radio postaji u Verebiju po istočno-australskom vremenu, jeli, zapadni Melbourne, vaš zvuk sa zapada radio naše hrvatske zajednice ovdje u Melbourneu. Vaš voditelj je moja mala malenkost i samo ja večeras sa Jure Dragović, a danas je četvrtak, jeli, 9. srpnja 2026. godine. Da samo vidimo uvijek kako je vrijeme ovdje u Melbourneu, pa bit će hladno, nema šta, ali da vidimo kako je ovaj vikend. Ok, sutra u stvari bit će sunčano. 14, u subotu također 14, ali dosta teška kiša izgleda, ne ona najteža, ali čujte, bit će dosta, malo manje u nedjelju, samo 13, onda opet 15, 16 stupnjeva u nas sljedeća 4 dana, znači nije loše, znači čak i utorak, srijeda i četvrtak sunčano bez ikakve kiše, barem tako prognoziraju, ali uglavnom između, znate, 13 i 16 stupnjeva. Pripremili smo malo vijesti, priloga, društvenih oglasa, sporta i lijepe hrvatske glazbe. Kojima je danas rođendan, želimo im sretan rođendan i da dožive još puno svojih velikih dana u dobrom zdravlju i raspoloženju. A bolesnima želimo najbrži oporavak, naravno. Dobrodošli na Hrvatski ponos i želimo vam ugodno slušanje sljedeći 180 minuta u hrvatskom duhu. Najprije da se opet zahvali našem DJ-u Jarcu, Mariju Kozolu, Imoćanin koji je bio ovdje prošli tjedan, hvala, a Mario doći on opet za oko 3 tjedna, uvijek ga probamo dovi barem jedan put mjesečno i on ima svoje radove i to gdje često čak nije u Melbourneu, pa ga jako teško dobiti, pa je uvijek velika stvar kad Mario može i dođe. Hvala Mario od srca i stvarno neke divne pjesme, jeli, izvuka iz Volta, tako reći, prošli tjedan. Biće još za još 3 tjedna, mo reći. Pozdrave kao uvijek, pozdrave mojoj dragoj mami Milki, hi mom, I love you. Slušajte sve naše hrvatske programe, među kojima su gospon Vlado i njegova supruga Suzi Prša na M3MDA, to je 97.1 FM utorkom od 9 sati navrđe do ponoć, samo što mislim da Vlade neće biti možda još 2 tjedna, želimo mu sretan oporavak. Također pozdrave našim Kanađanima, Alen Čapo i gospođama Tomić i Nekić u Calgary i našim dragim prijateljima u domovini, pozdrave Mariju Perkoviću u Jaski, u Jastrebarskoj, koji uzima živi prijenos ovog programa preko njegove velike mreže Od naroda za narod, i također velik pozdrav Krunoslavu Kreku u Svetom Ivanu u Zelini, jeli, u Hrvatskom Prigorju i internet televizija Hrvatske iz Svetog Ivana Zeline. Ljudi moji, dobrodošli gdje god jeste, ovdje u Melbourneu, u široj Australiji, domovini, Meksiku, Argentini, gdje god. Čujte, razbijali smo glave prije 7 dana misleći kako ćemo ove Portugalce pobijediti za prvi put u službenoj utakmici, i kakva farsa, ja mislim da smo dosta rekli, šta imamo reći, samo ponavljamo, žalosno je. Egipćani su isto također ljuti kad su izgubili protiv Argentine, vodili 2-0, gubili 3-2, onaj Amerikanac napadač dobije crveni karton i jeli, Trump je Ne znam što da kažem, ljudi moji, stvarno je farsa. I samo ovdje ovo čujem da bi htjeli da Argentina bude prvak, pa mislim, ne bi smjeli željeti ikoga, nek najbolji pobjedi, jeli, ali bili su prvaci prije 4 godine, jer moraju opet biti, ja to nekako ne razumijem. Nisu jedna velesila, ali ne znam. Dosta od toga, imat ćemo jednu pjesmu o toj temi malo kasnije. I šta sam još nešto htio reći, doći mi kasnije. Ali šta možemo, ljudi moji? Naravno, gospod Dalić je dao ostavku, ako niste već čuli, poslije skoro 9 godina kao menadžer, jeli, izbornik naši vatreni, Zlatko Dalić je rekao svoje zbogom. Ja ću samo reći, ja sam uvijek volio Zlatka, znam, neki rezultati nisu bili dobri, ovo i ono, ali Bože moj, doći u jedno svjetsko finale, pa u jedno, još u drugo polufinale, u finale Ligi nacija Europsko, pa to je, ja mislim da mnogi naši nisu ni svjesni čuda šta je Zlatko Dalić
Dalić učinio. Mislim, ako se možda sjećate, ono je prije 18. došao na Kormilonu zadnju utakmicu, morali smo Ukrajini pobijediti, da je bilo neriješeno bili bi drugi, ali skoro sigurno bi ispali kao najlošiji drugi, pa morali smo pobijediti. Pobijedili smo 2-0, Kramarić, ako se sjećam, je dao oba gola. Onda smo sredili Grke u playoffu, tako da smo došli u Rusiju i ko bi rekao da u nepunih, šta, 9 mjeseci od kad je on uzeo ruke na onu moramo pobijediti u Ukrajini da bi došli sve do svjetskog finala. Ja se naježim kad mislim kako je to uopće moguće i da ne govorimo za ovo što je kasnije učinio, jeli, polufinale 22. i čujte ovo što je ova farsa što se dogodila, ova krađa protiv Portugala. Možda bi ipak izgubili na kraju, ja ne velim da bi sigurno pobijedili, ali taj gol je mora ostati, trebalo ići u produžetke barem, ali šta ćemo. Šta je bilo je bilo i to je to, ljudi moji. Uvijek stavimo neke nove pjesme, rekao sam, stavit ćemo jednu da se riješimo ove frustracije, jeli, što Vatrni više nema na svjetskom prvenstvu. A pjesma prije 5 dana je protestna rock pjesma za Hrvatsku i za Vatrne i zove se, ta boljeg naslova nema, Ukrali ste san. Pa da čujemo tu, Ukrali ste san.

Je, ukrali ste nam utakmicu, ukrali ste nam san. Ok, ja, dosta toga, s time frustracija ode i gledamo naprijed za još 2 godine europsko prvenstvo. I opet, a Zlatki Daliću velika fala, stvarno što je taj čovjek učinio. Ja mislim, kažem, mnogi nas nismo ni svjesni što je on učinio. Ono, ona brončana prije, šta sa 28 godina, misli smo, kad će Hrvatska mala uvijek tako opet doživiti onu radost i onaj uspjeh, a vidite, za 20 godina dogodilo se. I još da kažem za Zlatka, osim oni, jel, ja moram reći, 5-6 najstarijih igrača, naravno Luka, jo, Perišić, Budimir, Kramarić, pa moram reći Kovačić, promijenio je skoro cijelu generaciju sa drugim mladih igrača, kao Gvardiol, kao Vušković, kao Pašalić, i dolazu drugi, kao Stojković, kao Pavić, Jagušić. Ova priča nema kraja, samo koga god naslijedi, imaće težak posao. Sve u svemu, Zlatko, hvala ti od srca. Ok, ljudi moji, idemo dalje, imamo dosta želja i kao uvijek odsvirat ćemo svaku, ali oko vaših želja stavit ću neki pjesama od Melodije Jadrana. Čuli smo 3 pjesme prošli tjedan, onu Rozginu pjesmu od Magazina i od Luke Basija, pa oko vaših želja ubacit ću neke pjesme sa Melodije Jadra, neke divne pjesme, kao ova sljedeća od Klape Kambi, Ne dirajte mi ljubav. Nemojte misliti da to ona divna pjesma Ne diraj mi ljubav, to je Klapa Šufit. Ovo je Klapa Kambi sa novom pjesmom Ne dirajte mi ljubav sa Melodije Jadrana. Evo je.

Wow, divna pjesma, Ne dirajte mi ljubav od Klape Kambi, bravo dečki. I idemo staviti još jednu noviju pjesmu, mislim da prije dva tjedna smo stavili jednu, tako reći, friškiju pjesmu od zagrebačkog benda Buđenje. Sad imaju još jednu noviju sa jednom pjevačicom koja često s njima ovako pjeva, Duška Brčić-Šušak se zove pjevačica, evo grupe Buđenje s njome u pjesmi Nije lako tako. Pa da čujemo tu Buđenje i Nije lako tako.

0: Hi, this is Toni Collette for RAD, recording artists, actors and athletes against drink driving. I see a lot of things at gigs, mostly people having a good time and a few drinks. So go ahead and enjoy yourself. Drinking is your own business. Just remember, when you take it on the road, it becomes everybody's business. If you plan to drink, plan ahead. Arrange a designated driver who won't drink or stay the night at a friend's place. Remember, music lives and so should you.
1: You're listening to 88.9 Win FM Community Radio.
2: The beats, beats, beats, beats, beats, beats, beats. 88.9 Win FM Community Radio.
3: Vi slušate Hrvatski radio ponos na 88.9 88.9 Win FM. Ovdje je Zverbija, zapadnog Melbourna, Viktorije, Australije, planete Earth. Pozdrav gdje god jeste na ovoj kugli zemaljskoj, a ljudi moji, 23 minute do 11, vrijeme za naše društvene obavijesti, da vidimo što se događa. Ok, ja, rekli smo ni 5 dana, 16. do 20. srpnja, Hrvatska dijaspora, prijateljske igre u Splitu i na Braču, a to je organizirano od strane našeg kongresa američko-hrvatskog. Otvorenje u galeriji Meštrović u Splitu 16. srpnja od 7.30. Ja mislim, ona Melodija Jadrana je baš bila u toj galeriji, ja mislim. Ok, idemo dalje, 24. srpnja bit će opet kao jedan winter night, kao zimska noć kod naše melbunške Kroacije. Imali smo kao prije dva tjedna, mislim da bila kao slavonska večer. Ova će biti bosansko-hercegovačka, od 6. sve do 11. bit će teletine ispod sače, ćevape u lepinji, pita, grah, tulumbe, kuhanog vina, vruće čokolade i tako dalje, i svirat će naša harmonikaš Sam. To će biti kod naše Kroacije 24. srpnja od 6 do 11 na večer. Sutra dan 25. srpnja, rekli smo, zabava ili počasta legendi Oliveru Dragojeviću pod geslom Trag u beskraju. To će biti u Dinamo St. Albans, to je već rasprodano, počima od 7 sati, svirat će Majđa Mojna i pjevat će Mirko Oršulić i klapa Glasovi Zore. Idemo u kolovoz, prvi kolovoz za majstori harmonike će svirat njih trojica u Separation Street domu Geelongu. To će biti Danny Hedzeg, Steve Tivanovac iz Sidneja i naš Sam, i pjevaće iz Sidneja naš Tade Šarić. To je u Geelongu, Separation Street dom, prvi kolovoza. I u rujnu 12. naša Melunčka Kroacija ima svoj back-to-back championship gala, gdje se slavi, jeli, 30 godina kad smo bili prvaci cijele Australije 1995. pa je sljedeće godine 6. To će slaviti u Footscray domu 6.30 na večer. Svira grupa More, ulaznice $120 za three-course meal ili ručak na tri dijela, gdje će se slaviti i prisjetiti se 30 godina od kad smo bili šampioni Australije. Biće tu bivše igrače, možda i Viduka bude, ne znam. Odgodili su datum, pa možda i to bio razlog, ne znam. A sa bivšim igračima, zvijezdama, tombole i tako dalje, još možete za rezervacije nazvat gospođu Sanju Franić, majka od našeg Sokarua, bivšeg Ivana Franića. Možete nazvati Sanju Franić na broj 0400 330 508. Da ponovim, Sanjin broj 0400 330 508. Ok, ljudi, moram se izviniti, prošli vikend zvao me dragi slušatelji i prijatelji Petar Žuvela, ne znam baš koji dan je slavio rođendan, slao je kao poziv, nisam ni znao da je to on kad sam ono prvi put čuo, na Mario je bio tu, ne da krivi Marija, ali zaboravio mu zasvira pjesmu za rođendan, pa od srca mi oprosti. Petre, stavit ćemo dvije pjesme za tebe, jedno ovo što nisam prošli tjedan kad sam trebao, ali stavit ću to Bože moju za vas i za ove sljedeće, koja je od gospođe Marije Matulec. Ona kaže sljedeće, da ja nađem ovo. Hello Jure, ako nije kasno, nije Marice, pozdravljam Anđelku i Petra Žuvelu i Petru želim sretan rođendan uz pjesmu od Mladena Grdovića, koja druga nego Dalmatinac sam. Pa stavit ćemo tu za vas, Petre, i za te od Kuliša sretan rođendan, najprije od gospođe Marice Matulec.

Da, živi nam, živi mnogo ljeta, Petar Žuvela, sretan rođendan i od, pa i od mene i od svi naši dragi služitelja i pogotovo od naše drage gospođe Marice Matulec, sa 13 minuta do 11. Idemo dalje sa vašim željama, dragi rođo Ante Dragović je zatražio pjesmu od Vesne Pisarović, Da znaš, divna pjesma rođo, a tu pjesmu onda iza te za našu dragu gospođu Baricu Čačić. Ona pozdravlja sve naše drage slušatelje gdje god bili. Ona je zatražila pjesmu Koliko veliko mora biti srce da još uvijek mirno diše. Dug naslov, jel? Ali stavit ćemo tu Barice, ali najprije za rođu Vesna Pisarović i Da znaš.

Jes, pjesman koliko veliko mora biti srce da još uvijek mirno diše, to je za našu Baricu Čačić. Hvala Barice, i sad na liniji imamo našu dragu Maricu Butina. Marice, dobrodošli na Hrvatski radio Ponos.

0: Je dobro večer, Jure, lijepi pozdrav tebi, tvoje mami, cijeloj obitelji, pozdrav svima slušatelj moga programa. Ne?
1: Hvala lijepa, hvala lijepa Marice. I opet Marice, Portugal, a? Je. Neka vražja posla, a?
0: Da, šta ćeš, ne možemo pomoći ništa tome.
1: Znate Marice, sljedeći puta kad svi molimo svetog Antu, morat ćemo mu reći, pa sveti Ande, barem jedno daj da pobjedimo taj tvoj Portugal, barem jedno.
0: Ne, ne znam kako to uvijek tako pobijede.
1: Anyway, idemo dalje.
0: Da, dalje ide, dalje igrati, šta ćeš, ne može, puno izgubi, neko pobijedi.
1: Je.
0: Ok, da te ne zadržavam, ti si sam, imaš puno narudžbe. Ja bih svom Denisu zažela sretan rođendan, puno sreće i zdravlja, to mu žele mama, tata i njegova braća.
1: Da, da.
0: I nečak i nečakinja, ne?
1: Je.
0: I ovaj, onda bih sad pozdravila Anđelu, pita Žuvela, gospodinu Petrus, isto sretan rođendan, ne?
1: Da, da.
0: Je, to sam, nisam znala prije, ne? I sada, Jure, ja pozdravila svoje slušatelje, ove prijatelje, gospođu Katarinu i Dinku Sula Marine, gospođu Mariju Varga, Mariju Matulec i njeznu familiju, Defani, malog Matu, onda Pita Žujela sam i Anđelku pozdravila, i onda našega Marija Kozolo, cijelu njegovu familiju, obitelj Štefanji, to su naši kumovine, i onda pozdravljam Boženoj Božu, obitelj Maričević, obitelj Medved, gospođu Mariju Dijak, bakujem njihovu familiju, i onda ove naše preko mora, Alena Čapo, Davorku i Danijelu. Kad će on imati program?
1: Mislim da su još, ne ovaj vikend, ja mislim da su rekli ono 18. i tu negdje, pa ne, siguran sam neće biti ove subote, još imaju off. Je.
0: Ljetno doba imaju lijepo malo odmor.
1: Pa neko živaju, ja ne znam, možda i Davorka u Hercegovini često ide kad je ljeto tamo, ja ne znam ako je sad, je.
0: Da, što i pozdravila bi Zdenku Komar, Zdenku Podvorec, Miru Guberac, Tonku Bilić i ovu Zdenku Vukalić ovdje u Melbourne. Sve ostale slušatelje, koga sluša tvoj program, Jure, za tom pjesmom za moga Denisu sretan.
1: Na, Denisu sretan rođendan, nema šta uz divnu pjesmu.
0: Je utorak mu je, ali aha. Do drugog četvrtka onda već prođe, ne?
1: Da.
0: Ok, Jure, hvala lijepo i sve najbolje, još jedan lijepi pozdrav svima slušateljima ovoga programa i svima Hrvatima i Hrvaticama po cijelome svijetu.
1: Da. Hvala Marice.
0: Bog i laku noć.
1: Bog, laku noć.
0: Je, Bog.
1: Naša draga Marica je zatražila divnu rođendansku pjesmu za sina Denisa, sretan ti rođendan sine, Šima Jovanovac. Evo je.

Je divna pjesma za našeg malog Matu Tabaka, Ivo Band i Koliko sam sretan. Amo mi malo u Sidni, ljudi moji, ja, naš dragi Zoran Curač. Hvala Zorane, pozdravlja sve naše drage slušatelje i traži jednu pjesmu Mladen Grdović sa Špirom i pjesma se zove se Dalmacijo, zemljo jedina. Evo je Dalmacijo, zemljo jedina, Špiro sa Mladenom Grdovićem. Hvala Zorane i pozdrav vama i svim Hrvatima u Sidneju.

Divna pjesma za našeg Zorana Cudeća u Sidneju, Špiro i Mladen Grdović, Dalmacijo, zemljo jedina, i naša draga Defni. Defni, stavit ću vašu pjesmu malo kasnije, ali ona kaže: Jure, molim da najavite da ona također pozdravlja gospodina Petra Žuvelu i Denisa Butina i oba dvojcima želi sretan rođendan. Vaša Defni, hvala Defni. I naša draga Barica Čačić, hvala ti puno Jure na tvom trudu što za nas vodiš radio. Hvala, slušam do kraja, Bog. Hvala Barice, no problem. Ok, ljudi moji, da se riješimo sporta, da vidimo ove rezultate. Prošli vikend ovdje u Victoriji, u State League, je li Victorian NPL 19. kolo, nerješeno St. Albans Dinamo kod Haruberga, ta Haruberg je jak, znači dobar rezultat, 1-1, i naš Dundonong City Hajduk 0-0 u gostima kod Hume. Oakley još vodi, je samo za jedan bod, 41, Hume je drugi sa 40, dok Dundonong City 9. i St. Albans Dinamo 10. oba dvojca imaju 22 boda. Ovaj vikend 20. kolo, sutra na večer, Dundonong City dočekuje South Melbourne, a u nedlju od 3 sata poslije podne St. Albans Dinamo protiv George Cross. U drugoj NPL ligi 19. kolo, naša Croatia Knights pobjedili Bulling Lions 3-1, a nerješeno Geelongu, Nov Geelong i Port Melbourne 1-1. Nokad sad vodi za samo jedan bod, 39, naša Croatia je druga sa 38, a Moland je treći sa 36, ali samo ona top 2 idu gore sigurno, i naš Nov Geelong osmi sa 28 bodova. Ovaj vikend, u stvari sutra na večer u 8:30, Bašan Melbourneška Croatia igra kod Northcote City, znači kod Northcote koji vodi inače za jedan bod, a Croatia kod Northcote City od 8:30 nadalje, dok u subotu u 3 sata poslije podne Nov Geelong gostuje kod Eltham Redbacks. Samo da ponovimo, australski kup, FFFI kup, ono zadnje 32 timova, naša sidneska Croatia će igra protiv A-ligaša Central Coast Mariners 22. srpnja. I možda vas sad ne briga jer vatre nisu više u svjetsko prvenstvo, ali došli smo do zadnji osam, znači četvrt finale. Prvi će biti sutra ujutru u 6 sati, Francuzi protiv Moroka. Oni, ako se sjetite, su igrali polufinal prije 4 godine u Katru, sad su u četvrt finalu, Francuska protiv Moroka. U subotu bit će drugi četvrt final, u 5 ujutru Španjolska protiv Belgije. Onda ostala dva četvrt finala bit će u nedlju ujutru, u 7 sati Norvežani protiv Engleske, a u 11 Argentina protiv Švicarske. Znači u zadnjih 8 ima 6 europskih, Argentina iz Južne Amerike i Moroko iz Afrike. Da samo ponovim, sutra ujutru u 6 sati Francuska Moroko, subota u 5 sati Španjolska Belgija, i u nedlju prva u 7 ujutru Norveška Engleska, i onda u 11 Argentina protiv Švicarske. I Australian Rules Football, takozvani australski nogomet, prošli vikend 17. kolo, pobjednici Brisbane, Sydney, Adelaide, Melbourne, Greater Western Sydney. Rekao sam da sam ima predosjećaj da će Fremantle konačno izgubit poslije 14 uzastopnih pobjeda, tako i bilo, treba sam staviti koji novac na to, nisam. Drugi pobjednici Collingwood, Carlton sad sedmi zaredom, Carlton, St Kilda i Port Adelaide. Fremantle ima 56 bodova, Sydney 52, Hawthorn 42, Brisbane, Adelaide i Melbourne svi imaju 40, Geelong i Bulldogs 36, Collingwood 34, Carlton, rekao sam, 7 pobjeda zaredom, i North Melbourne imaju po 32 boda. A bila jedna utakmica u petu večeras, prvi protiv drugog, Fremantle je lako pobjedio Sydneya 114-73, znači sad Fremantle vodi za dvije utakmice ispred Sydneya, Fremantle prvi sa 60 bodova. Sutra još Collingwood igra protiv North Melbourne, u subotu ima dosta dobri utakmica, St Kilda protiv Port Adelaide, Greater Western Sydney protiv Geelonga, Carlton protiv Hawthorna, Carlton traži osmu pobjedu uzastopnu, Adelaide doma protiv Gold Coast, a u nedlju Western Bulldogs igraju protiv West Coast. Ok, idemo dalje ljudi moji, stavit ćemo pjesmu za našeg dragog slušatelja Martina Botu. On je tražio pjesmu Ne sudi mi, evo za Martina.

Tá, divna pjesma, voli je i naša Mira, u domovini sad sluša Ne sudi mi za našega Martina Botu, a skoro smo na polo vrijeme, ljudi moji, 29 minuta iza 11, samo kad sam pročita spot, ranije samo zaboravio nešto reći, to je naš dragi Kruno Krek napisao iz Svetog Ivana Zeline, kaže, danas navijamo za naše reprezentativke, danas na teren u 13.15, znači to je sad... Pa to je već bilo u 9.15 po našem vremenu ovdje, ali izlazi hrvatska ženska seniorska reprezentacija koja u Pragu započinje borbu za plasman na Eurohockey prvenstvo 2027. Boje Hrvatske, ali i hokej iz kluba Zelina, branit će naše igračice Lucija Buzijak, Petra Hrupec, Ema Bahlin i Nika Krkač. Samo da spomnim ta imena opet, Lucija Buzijak, Petra Hrupec, Ema Bahlin i Nika Krkač. Ponosni smo što je dio reprezentacije naš trener Bodan Kovalenko, koji vodi hrvatsku reprezentaciju, dok je članica stručnog stožera Irina Stelinik. Drage cure, želimo vam puno sreće, mirnu ruku, veliko srce i uspješan početak kvalifikacija. Zelina je uz vas, pa i cijela domovina, je li sretno, Hrvatska. Želimo curicama sve najbolje za plasman na Eurohockey prvenstvo iduće godine. Igraju u Pragu ili se možda već i odigrale. Hvala Kruno. Ok, idemo mi dalje. Naša draga Purgirica, naša Zdenka Porvorec je rekla sljedeće, kaže, dobro večer Jure, lijep pozdrav vama i vašoj mami Milki, hvala Zdenka mojim dragim prijateljicama, prijateljima diljem svijeta u domovini i svima koji slušaju ovu predivnu emisiju, hvala Zdenka, uz pjesmu Tri suze od Mate Miše Kovača, puno lijepi pozdrava od Purgirice i Sunčanog Göteborga, no problem Zdenka, stavit ćemo tu najprije Tri suze od Miše Kovača i onda, pa tema je Mišo i druga će biti Mišna pjesma također, nju je zatražila naša draga Defni, divna pjesma Slušaj majko, moju pjesmu, ali najprije za našu Purgericu Mate Mišo Kovač i Tri suze.

Je, jedan mate Mišo Kovač, Double Three suze za našu Purgericu u Švedskoj i slušaj majko moju pjesmu, divna pjesma je li za našu Defni. S tom pjesmom Defni želi pozdraviti sve naše drage slušatelje, među njih Maricu Butina, njeznog muža Jospa i obitelj, moju mamu Milku, fala Defni, Dinka i Martina, Petra Žuvilju, Anđelku, Ante Šimunovića, Mariju Matulec i sve vaše slušatelje vašeg programa koji nisam nabrajala, Bogi Hrvati, vaša Defni. Hvala Defni, no problem, amo mi dalje, amo baciti jednu pjesmu sa melodije Jadrana. Nedavno je slavila i rođendan Zorica Konđaj, njezina pjesma Probudi ljubav. Evo Zorice.

Je, Zorica Konđa se velikom porukom probudi ljubav, je li pretvorita poraze u pobjede, tako nešto, je li tako? Ok, idemo dalje, idemo u Veliku Goricu, naša draga Nena Komar. Kaže sljedeće, dobra večer Jure, pozdrav tebi, tvoj obitelj i mami, hvala Neno također i vašoj familiji. Pozdrav Zdenkici Vukelić, Marici Butina, Antonu Šimunoviću, Malo Mati, Zdenki Podvorec, Miri Guberac, Alenu Čapi, Danijeli Davorki, njihovoj familijama i njihovima. Familijama pozdrav svim prijateljima koji slušaju tvoju emisiju Kiski svima od Nene iz Hrvatske Turopoljka, pjesma od Vlade Kalembera, Ljubav ima dva života. No problem Neno, evo je ovdje Kalember i Srebrna krila, Ljubav ima dva života.

Je ljubav, ima dva života, ako vjerujete, Vlado Kalember i Srebrna krila. To je ta pjesma, kako ne, moramo naći ovu, no problem, dok je ne nađemo, stavit ćemo karanfili, jel tako, evo, Nive Celsius i tamburaški sastav Petica, karanfili.

Je, karanfili, a i samo bi zamolio Lili da odgovori meni. Lili, vi ste tražili jednu pjesmu od Rajka Suhodolčana, ja je ne mogu naći po tom naslovu. A, ima pjesma, zove se Daj još jednu, a nju pjeva Miroslav Škoro, pa nisam siguran, hoćete li baš Škorinu ili hoćete od Rajka Suhodolčana. Ima jedna pjesma njegova koja se zove Još jednu putnu, a Rajko Suhodolčan, ne znam ako tu tražite, ali molim vas, potvrdite koja je pjesma baš, jer naslov koji ste napisali i Rajko Suhodolčan ne idu zajedno, kako vidim. Ok, no problem, ubacimo još jednu, onda ćemo ići dalje sa vašim željama, a, i čekat ćemo dragu Lili Lili da nam potvrdi. Slušali smo Mišu Kovača, amo sluša čer Ivanu sa pjesmom Ja u meni.

Je, Ivana Kovač i pjesma Jao meni, 4 minute do ponoć, ljudi, ostajte s nama još ovi sati nešto i nekoliko minuta. Naša draga Lili Lili je potvrdila da jest traži pjesmu koju pjeva Rajko Suhodolčan. Ta pjesma se zove Još jednu putnu za našu Lili Lili. Pozdrav njoj i svim Hrvatima u Švicarskoj.

O divna Zagorska, za našu Zagorku iz Krapine, Lili Lili, Rajko Suhodolčan i još jednu putnu. No problem, sad idemo u Split jer tamo je naša draga Mira Guberac iz Francuske. Ona kaže sljedeći srdečan pozdrav dragi naš Jure, vama i dragim slušateljima, slušateljicama, prijateljima, prijateljicama u Hrvatskoj i diljem svijeta. Od srca im šaljem vruće pozdrave sa Jadrana i Splita. Pjesma po vašem izboru za vašu mamu Milku. Lijep pozdrav iz Hrvatske. No problem, Miro. Jes, čujte, izabrao sam jednu od Fabijana što ima mamino ime u naslovu. Milka, svaka ti čast. Pa stavit ćemo tu. Hvala od srca, Miro, i vi samo uživajte tu u Splitu, domovini. Evo pokojnog Fabijana. Milka, svaka ti čast.

Da, da, Milka, svaka ti čast, pokojni Ivo Fabian, od naše drage Mire Guberac, koja je u Splitu trenutno, mojoj mami Milci, Milki, fala lijepa, 5 minuta iza ponoć, idemo dalje, ljudi moji, ubacimo još jednu sa Melodije Jadrana, nisam slušao svaku pjesmu, ima nije, ja mislim, 26, tako nešto, mislim, ova je jako emotivna, jaka pjesma, grupa Pavel sa Tomom, ja mislim da je to Tomislav Matić, a mislim mu je pravo ime, a zove se po nadimkom ili imenom Toma, znači Pavel i Toma, i pjesma se zove Nedostajem ti tugo. Pa da čujemo tu Nedostajem ti tugo sa Melodije Jadrana. Evo je.

Pjesma Nedostajem ti tugo, to su Pavel i Toma sa melodije Jadrana. A i Jole ima svoju pjesmu na melodiji Jadrana, zove se Zovu me Vile. Pa da čujemo tu Zovu me Vile, Joško Čagalj, Jole, evo je.

Je, Jole, njega zovu Vile, zovu me Vile, Jole sa melodije Jadrana. Ok, idemo dalje sa vašim željama. Naša dragi mladi gospodin Davida Pavić kaže sljedeće, kaže: dobra večera Jure, pozdrav vama, mami, obitelji, moje mami i tati, svojim tetkama, ako može pjesma, kako da ne, pjesma od simpatizera, jer ti mi tak fališ. Hvala dragi Jure i veliki pozdrav iz prelijepog Zagorja. Znači, mladi gospodin je u domovini, ja mislim kod tetke svoje, ali gdje god da, Davide, pozdravi, jer ti mi tak fališ, simpatizeri.

Je, pjesma je Ti mi tak fališ od simpatizera za našeg mladog gospodina Davida u domovini. Ok, još koliko je sati? 11:17, znači tu smo još 45 minuta. Ljudi moji, ostajte s nama, nemojte nigdje ići. Stavit ćemo još neke pjesme sa melodije Jadrana, ali ubacit ćemo jedno od pokojnog Stavrasa, Jasmin Stavros i Kad se prijatelji rastaju.

Je, kad se prijatelji rastaju, Jasmin Stavros, 22 minute iza ponoć, vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88,9 Win FM, ovdje iz Verebija, pozdrava dragim slušateljima gdje god bili, na ovoj kugli zemaljskoj. Idemo dalje s nekim pjesmama sa Melodije Jadrana, imamo muški duet, mladi dečki Jure Brkljača iz Zadra i Dino Petrić, ja mislim da je on sa Hvara. I oni su zajedno pjevali pjesmu Znaj. Pa da čujemo tu Znaj, Jure Imenjak Brkljača i Dino Petrić.

Yes, mladi Luka Basi sa pjesmom Kamionđija, 29 minuta iza 12 sati, amo mi jednu za gospoda Botu, za Dinka Botu. Izobrao sam novu band, Kockari band, pjesma se zove Vratit ću se oče, pa da čujemo tu pozdrav gospodu Dinki Bota. Evo je.

Je, Zlatko Pejaković iz 81. godine, Irena, užasno sam sam. Ok, 20 minuta do 1 sat, idemo dalje, ljudi moji. Prije 30 i nešto godina, kad je bila ona faza dance music u Hrvatskoj, Emilija Kokić, koja je bila pjevačica u grupi Riva, oni su čak pobjedili Euroviziju 89. Onda išla solo, kao često ovi svirači rade, počnu u bendu, onda idu solo. Ona imala jednu jako popularnu pjesmu koja se zvala Javi se, ja mislim da je bila 94. godina. I sad su dečki, zovu sebe Crow Dance, svoju malo više življu verziju, ako može biti življa, o njeznoj pjesmi. Također, Javi se, evo Crow Dance i njihova verzija od Emilije Kokićeve pjesme Javi se.

Je, dečki, skro denca sa novom verziom pjesme Javi se. Ok, ja, 15 minuta do ponoć, naša draga Mara Potočnjak Šola je poslala poruku. Da vidimo koju traži Mara. Kaže ovako: dobro jutro Jure, lijep pozdrav tebi i svim slušateljima. Hvala Maro, ako može pjesma od Gazda, Zbogom za zbogom. No problem Maro, evo je Gazde, Zbogom za zbogom.

0: je gazde i s Bogom, za zbogom, za našu dragu Maru Potočnjak Šola, 10 minuta do kraja ovog programa, ljudi moji, kako va 3 sata samo lete, tako i uvijek, bio sam ili sa Marijom ili s kime, a to samo leti. Ok, naš Petar Pirić uvijek ovako često pita, kasno za jednu, ima vremena. Petre, on je zavolio ovu pjesmu od prošlog tjedna, ona novi bend Niagara, nova pjevačica Vana Mala ima gan, pa Petre, evo je Niagara i Mala ima gan.
1: Ugasit ćete sad, hladna kao led.

nemojte zaboraviti da pobjednički algoritam ili formula jest Bog i Hrvati. Iz Melbourna pozdrav, laku noć.